woyi radio diffusion nationale tchadienne do kaglu asikade munambi sitna jike do beto banku boy songan gedo to ikutu so wala patenka de jabi kum jike kete ni ba mamre do mabutu bute jadi kade radio tchad te ke mabutu bu ba mabutu bunto ni tamiyari tua telerin go yang go konu malang keman dokum lo kecadet lah Pateng kade rakdo ya bi ya kete kum kala berte na barna independence ya bi ya ji chadni dok ndoku ti gidi ko gina re no jitu to ni ba bi ya ji chad arana to ni ba ko ko kut me he gidi me he yenta ade mabutu ko bola ni ke nan telle do to ba itu ba madna so aina ade to ba madna so aina ni na ni re ke mabutu bun to ni ade na ji ke kya mabutu ko to ni tel re do ngeg ko ku jin do be ku chad tu nin ko nu mbong ta ka de bi ji chad tin kum kla ber ni ba kla ya de gna ran deng deng ta ka de bi ji chad tin kum kla ber tu ba to nin ko nda ne de do be te a di do ne ngeg ko be ku ke te ni François Tombal ba mbong ka de wa tan do ngeg ko be ku bola tu ko ni Marshal Mamad Idris Debi itu nu ni na ta da jere jere ta yek minister te yan kala ko so doronga ikos gu marangir jidite wo ba ta moyi ade ran kala na te ke lokle ni do kos na se adin dan di don to on health ni taba nin na ndoi bola kembe ke njamenat la inden gir kingena yena ke tamye kada wo ne na do ma buto buto ta ada kita nasraba barne validation ni adi mayar ke kem kulete ke ngeg ko kumte ge ni taba de ko gi ke kade ni tan kenda ga sei aguto nin ko kade mind das na wo ran kade tadi ko gi ora ni tog ko gi tam ye kade ingan ne ma butu ko ro ko ba kade ra ke biaji kem client o ma buto bunni na wo na do to ko to ni taba re nge kin do ko rang tu re an ba to chi ti yed be kariyo ade ni no na wo de na bola de ni ke minister ko ni an kala ko so do ronga e ko su gir jin tu ni ni na re te ta moy te ta kala kon to ade ta Kalau kau jauh ya ni ke konsei ekonomik, sosial, kultural dan environmental. Ni tawa ni ni ni tak laya de kau kendoya bola. Ada lokon re ten tak lani kendoya bola kada wadon nani. Iki am lok saya ke bongai ni dan di dote nai hotel Radisson Blue. Adi ne ke presiden tu ke do tu ko mandang doktor Ahmad Mbodu Mamat. Ini na re ini tak kelakon tu mandang ada de. Ada mamba dasi sei kade mor kum lama do ini ba. Ita kum ni ke gagara dok laya go tu ko adi premier minister ambassadera lama yalina. Bani ke kade menambi siti kade girni kledna warden nato. Awadun nanya ke asinya ke jima segi jo kari kita. Ina awadun na kelaya dukun tu mandang. Ba gos naji konen ini girun gidu. Ta kade awadun nena arane kelakon tu mandang ni taba. Ina jika sodo administrasyon ya be kecad ni. Ba ini no ni o. Yang rak laga koku sodo dunian jauhun bola tu. Na barna ya numérique akay transition numérique re dana transition numérique ba yi do analogique te kada yi ko do numérique te ba ni nota nana nani ne arana kleke wajido ko mandang ade klana arana do tni taba yegne ni ne kukum tege
ni ki kadmu da sika de geri ngegni ni gonan ke Niger Algérie te o Cameroun ni ba nya geri de gni abon na te ki yajik Chad te tam ye kadde najik so do yani administration ya be ke Chad te ni taba abar ne moderniser ni ya ke ki jo ya kan dile ade najik ta tolta te ke te tani ke président ko dotko ya conseil économique ni taba ni ke docteur Mbodu Amat Mbodu Mamat ni najik ne te tante seinin to na gog na kum na ragon kingena eden totad nan nan kem do dok kingena eden tot kadre tolunta maji ake anta maji ba ne gog inda kem ngai dot tam ye kad nan dan turn gu ni ba ina jik te tani ke ministre président ke dot tai mai rosi dom te gek kum te ta ba ninge ge an ke mabto ba kan dangni no abar ne recommandation ni an dangne kade kende jin ku no nge ge ku dor ge te o ya ni kle ko ni ke dang ke mabto ba ba na bar na ya fei de rut ba fei de rut nga an to ni ge kade go to sukum sukuma ni ara ne kle ta da bar ne fei de rut operationnel ni taba ni non na ikle yedigna wadna ni admam tele te tel kem si do to bay ni baran dimas ka sinya ku jono ta kada tolun ta bay Isabelle ne pite bay ni na ikod mir na jejine a wot kumte bola ake ndog ku man kokru yani moy kolera wadna ilangran dokum lok chadetla bay kembe kin jamena tlani moy ni odna ilangra no bay ade lokone nin andan kumdugo yak sak kad ak kem de ndult ba ran kla dotu lewren ake kle krank so dog kad ara ak kosg bay ton ni bay ni ke directeur ke dota derine suji imar jibrin ba lokle konto abar ne centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires de Katanasra en abrégé ba de Nesukuk Dani ni ki directeur ko dota tanena tag be or naji se adi naji ki kada akro ko su gitu ade naji ne ni or ni taba yak so do kle yed nen ko ko karnan dan kumbangan jawun to tu tam ye kadi ye ban tamoi kolera ko no odna ilangra noni ade yang ko ne are ke kolera ni te tant seini dana man kon ja jai nore yak yorog ne keme ba ne ade ji kolera no lai karibo na ji yak se ge ko ka gat ne kem suk gut ya ke do rob gut ba ni no ni ji ge ka de ke ira ye ta song gai adi ne ko ro me rozin ta ba ni nai ko de mber na je ji ne ni ya wo tu kum tu ko mandang ni kita tol tate memenang bisit ni ke sekretar jeneral adjunct ki ministère des affaires étrangères da o madna ke ke be ke chat ke be kenda ka di intégration africaine o chadien de l'étranger ni tawa ni ke mamat isa zakaria ni na bola dan kanda ta kem ministère en to kon ndagir la rion sei ni ba la rion ki kada udne kem god tam ye kada kanna ko bongai ko konso iran klena bar nai katrem session ni nibai ko so do commission mixta ba lo klen to ni ke tam ye kada bo ge ke gonan ke egypt to be ke chad to ko kan ta iri ke jima dumbai ba ni nai ko mber na je jina wo to kum tu nda singai ka do ina ji ke do be te ta ji lo sol to bora ke ta sara ye kontum kanta ka kadasiya woy ni ke kabin teknik bayarin ne agiji Rigobert Lionel Nomengar na yete de kadasi mamji sesi bay jay kumji kete gambire signe la kadam te kadasi